ᱥᱟᱨᱪᱩ ᱱᱟᱝᱠᱮᱱ ᱠᱤ ᱠᱩᱥᱟᱯ ᱥᱩᱝᱥᱟ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱢᱩᱱᱮ ᱪᱟᱥᱟᱵᱤ ᱱᱮᱞᱮ ᱞᱚᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝᱛᱮ ᱠᱚᱱᱠᱤ ᱵᱟᱞᱟᱞᱤᱭᱟ ᱫᱟ ᱢᱟᱡᱚ ᱛᱮᱞᱤᱭᱟ ᱞᱟᱢᱞᱚ ᱢᱟᱪᱩᱵᱪᱮ ᱪᱷᱚᱝᱞᱮ ᱛᱮᱞ ᱯᱷᱟᱢᱱᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱪᱷᱚᱱᱫᱚᱣᱟ ᱛᱤᱭᱮ ᱠᱤᱢᱵᱮ ᱫᱟ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱞᱩᱯᱪᱩᱱ ᱡᱤᱢᱵᱮ ᱠᱚᱞᱤᱱᱟ ᱞᱚᱯᱴᱱᱮᱢᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱨᱛᱮᱱ ᱪᱷᱮᱜᱚᱭᱟ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱱᱮᱵᱟᱡᱤᱞ ᱦᱩᱝᱥᱟ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱠᱟᱯᱛᱩᱫᱩ ᱛᱟ ᱢᱤᱥᱱᱫᱟ ᱡᱟᱱᱮ ᱞᱟᱜᱪᱮ ᱠᱷᱟᱨᱟᱥᱱ ᱞᱟᱯᱟ ᱢᱟᱯᱷᱤ ᱨᱟᱝᱯᱷᱤ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱱᱮᱫᱟᱱ ᱥᱤᱨᱫᱚᱣᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱥᱚᱱᱡᱟᱱ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱪᱤᱵᱮ ᱛᱷᱩᱱᱮ ᱥᱩᱝᱡᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱫᱩ ᱪᱷᱮᱢᱤ ᱧᱟᱝᱜᱚ ᱪᱷᱚᱱᱡᱟᱱ ᱛᱤᱛᱟᱵᱩ ᱞᱮᱣᱟᱝ ᱠᱤᱛᱩᱞᱤ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱤᱢᱥᱩ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱞᱩᱡᱤ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱦᱩᱨᱛᱟ ᱵᱮᱫᱟ ᱠᱤ ᱞᱮᱛᱷᱩᱱᱟᱢ ᱜᱟᱨᱣᱮ ᱞᱮᱠ ᱵᱟᱴᱩᱵᱭᱟ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱡᱨᱤᱥᱟᱞ ᱥᱟᱢᱫᱮ ᱞᱮᱫᱩ ᱧᱮ ᱥᱮᱢᱵᱚ ᱵᱚᱞᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱤᱭᱟ ᱜᱟᱱ ᱥᱩᱭᱟᱡᱤ ᱭᱩ ᱠᱮᱥᱮ ᱠᱮᱱᱟᱞᱤᱭᱟ ᱛᱤᱛᱟᱵᱩ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱱᱮᱵᱚᱵ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱡᱤᱞ ᱞᱚᱝ ᱭᱩ ᱵᱤᱱᱟ ᱠᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱥᱤᱝᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱫᱚᱱᱞᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱩᱵᱫᱚ ᱛᱤᱢᱤᱝ ᱠᱤ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱵᱟᱢ ᱛᱷᱟᱝ ᱠᱚᱱᱟᱝ ᱠᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱤᱢᱩ ᱡᱮ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱪᱮ ᱵᱤᱱᱟ ᱱᱟᱝᱡᱩ ᱢᱮᱡ ᱠᱮᱣᱮ ᱜᱩᱨᱤᱢ ᱪᱷᱚᱞᱤ ᱱᱮᱞᱮ ᱠᱟᱫᱩ ᱱᱟᱪᱚ ᱪᱷᱮᱥᱤ ᱵᱟ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱪᱷᱚ ᱥᱚᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱪᱷᱟ ᱥᱟᱵᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱯᱮᱨ ᱪᱷᱚᱞ ᱥᱟᱭᱟ ᱫᱤ ᱱᱮᱞᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱱᱟᱝᱡᱩ ᱛᱟ ᱢᱮᱡ ᱪᱷᱚᱞᱤ ᱭᱟ ᱱᱤᱢᱮ ᱡᱤ ᱠᱤ ᱱᱟᱞᱚ ᱪᱷᱟ ᱥᱟ ᱱᱮᱨᱤ ᱞᱚᱡᱤ ᱱᱟᱞᱚ ᱪᱷᱟ ᱥᱟ ᱱᱮᱨᱤ ᱛᱟ ᱤᱱᱴᱨᱮᱥ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱛᱟᱠᱵᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱷᱟᱣᱟᱱ ᱞᱟᱢᱡᱩ ᱤᱭᱚᱭᱟ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱠᱷᱟᱵᱩᱨᱤ ᱢᱮᱡᱤ ᱪᱷᱚᱞᱤ ᱱᱮᱞᱮ ᱠᱟᱫᱩ ᱱᱟᱪᱚ ᱪᱷᱮᱜ ᱭᱩᱡᱟ ᱢᱚᱱᱡᱩ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱞᱤᱭᱟ ᱯᱮᱛᱤᱡᱮ ᱭᱟᱱ ᱠᱟᱯ ᱛᱩᱫᱩ ᱠᱟᱫᱩ ᱪᱷᱮᱵᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱟᱨᱣᱮ ᱥᱩᱥᱩ ᱫᱤ ᱛᱷᱮᱞᱤ ᱭᱟ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱞᱤᱱ ᱥᱱᱟᱱᱡᱮ ᱢᱩᱛᱷᱩ ᱫᱩᱱ ᱛᱩᱠᱩᱵᱤᱱᱟ ᱛᱮᱱᱫᱮᱱ ᱠᱮᱨᱟᱱ ᱞᱤᱭᱟ ᱢᱮᱡᱤ ᱨᱤᱱᱛᱷᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱜᱨᱤᱥᱛᱟᱢ ᱜᱮᱞ ᱩᱥᱟᱯ ᱥᱩᱝᱥᱟ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱢᱩᱱᱮ ᱪᱷᱟᱥᱟᱵᱤ ᱱᱮᱞᱮ ᱞᱟᱠᱥᱟᱢ ᱥᱩᱢᱤ ᱫᱷᱟᱱ ᱡᱚᱱᱟᱢ ᱛᱮᱢᱵᱮ ᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱡᱩᱭᱮᱡᱟ ᱟᱱ ᱞᱮᱪᱤ ᱥᱩᱝᱥᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱᱠᱤ ᱪᱷᱟᱥᱟ ᱛᱷᱟᱜᱮ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱢᱟᱝᱥᱤ ᱱᱮᱞᱮ ᱫᱤᱭᱟᱞ ᱭᱟ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱜᱮᱛᱟ ᱯᱷᱮᱱᱥᱨᱟ ᱛᱷᱚᱥᱟᱞ ᱠᱟᱯ ᱫᱤᱨ ᱠᱩᱥᱟᱯ ᱥᱩᱝᱥᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱡᱟᱣᱟᱨ ᱥᱮᱝᱠᱤ ᱜᱤᱴᱩ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱠᱤ ᱞᱩᱪᱩ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱭᱚᱥᱤ ᱠᱟᱯ ᱫᱩᱫᱩ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱠᱩᱥᱟᱯ ᱥᱩᱝᱥᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱡᱟᱣᱮ ᱢᱤᱥᱱᱫᱟ ᱜᱟᱱᱮ ᱛᱟ ᱫᱮᱥ ᱞᱟᱜᱡᱮ ᱡᱟᱱᱤ ᱠᱤ ᱜᱤᱴᱩ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱤᱱᱮ ᱛᱟ ᱫᱮᱞᱚ ᱪᱩᱡᱩ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱪᱤ ᱭᱚᱥᱤᱵ ᱡᱤᱨᱤ ᱨᱵᱟᱞ ᱠᱚᱱᱟᱱ ᱥᱩᱞᱮ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱥᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱜᱤ ᱱᱮᱫᱟ ᱞᱮᱭᱟ ᱠᱷᱟᱝᱨᱟ ᱪᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱭᱟ ᱪᱷᱟᱠᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱮ ᱥᱤᱝᱠᱤ ᱪᱤᱪᱚ ᱞᱮᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱪᱟᱭᱟ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱪᱷᱚᱱᱫᱚᱣᱟᱞ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱥᱚᱱᱡᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱟᱯ ᱫᱩᱫᱩ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝᱜᱤ ᱞᱟᱜᱡᱮ ᱡᱟᱝ ᱨᱚᱜ ᱞᱚᱠᱴᱚ ᱥᱟᱢᱟᱨᱵᱮ ᱠᱷᱚᱱᱡᱚ ᱤᱱᱮ ᱪᱷᱟᱥᱟᱵᱤ ᱱᱮᱞᱮ ᱛᱟ ᱩᱥᱟᱯ ᱥᱩᱝᱥᱟ ᱛᱮᱵᱤ ᱦᱩᱭᱩᱫ ᱪᱷᱚᱝᱦᱮ ᱡᱩᱢᱡᱮ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱛᱚᱱ ᱢᱤᱱᱫᱚᱞ ᱡᱚᱢᱵᱚ ᱵᱚ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱠᱤ ᱢᱩᱱᱮ ᱪᱷᱟᱥᱟᱵᱤ ᱱᱮᱞᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱥᱩᱝᱥᱟ ᱛᱟ ᱢᱤᱡᱮ ᱪᱷᱩᱞ ᱠᱤᱫᱩ ᱠᱷᱮᱱᱡᱮ ᱪᱷᱮᱵᱤ ᱱᱮᱞᱮ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱜᱤ ᱞᱮᱣᱟᱝ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱮᱵᱚ ᱛᱮ ᱛᱷᱟᱝᱞᱮᱱ ᱪᱷᱮᱠᱚ ᱵᱮᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱝ ᱨᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱤ ᱢᱩᱠ ᱵᱟ ᱡᱮᱛᱟ ᱪᱷᱮᱵᱟ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱡᱟᱣᱟᱱ ᱱᱮ ᱱᱟᱝ ᱢᱤᱱᱫᱚ ᱢᱩᱛᱷᱩ ᱠᱷᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱜᱚᱢ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱛᱷᱟᱝᱫᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱭᱟ ᱛᱷᱟᱝᱱᱮ ᱥᱤᱝᱠᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱞᱮᱭᱟ ᱪᱚᱱᱟᱝ ᱠᱤ ᱥᱮᱢᱜᱟᱢ ᱡᱤᱠᱤ ᱡᱮ ᱜᱩᱱᱪᱮ ᱢᱮᱵᱟᱨ ᱦᱩᱡᱩ ᱱᱟᱢ ᱵᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱩ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱜᱤ ᱢᱤᱡᱤᱱ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱛᱤ ᱪᱮᱭᱟᱝ ᱥᱩᱠᱩᱨ ᱛᱩᱵᱩ ᱨᱮᱥ ᱪᱮ ᱡᱚᱢᱵᱚ ᱵᱚ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱥᱩᱝᱥᱟ ᱥᱚᱣᱮ ᱠᱷᱟᱛᱟᱯ ᱡᱤᱫᱟ ᱡᱤᱫᱟᱨ ᱠᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱭᱩᱱᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱛᱮᱫᱟᱨ ᱠᱤ ᱪᱷᱟᱝᱫᱮᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝᱭᱩ ᱢᱤᱞᱩ ᱠᱤ ᱭᱚᱝᱡᱚ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱝᱨᱟ ᱪᱤᱥᱩ ᱪᱷᱮᱣᱟ ᱭᱩ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱡᱤᱞ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱪᱷᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢ ᱢᱮᱡᱤ ᱞᱟᱢᱵᱩ ᱛᱷᱚᱞᱤ ᱭᱟᱫᱟ ᱟᱱᱫᱮ ᱠᱟᱞᱮ ᱫᱟᱱ ᱡᱮ ᱪᱷᱮᱵᱮ ᱠᱚᱵᱞᱤ ᱭᱤᱱᱟ ᱞᱟᱢᱥᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱠᱟᱞᱮ ᱮᱱᱴᱤ ᱪᱷᱮᱣᱟ ᱭᱩ ᱜᱤᱢᱡᱮᱱ ᱠᱷᱟᱨᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢ ᱞᱚᱯᱷᱟᱢ ᱠᱤᱭᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱢᱡᱮ ᱱᱟ ᱞᱚ ᱥᱚᱥ ᱪᱤᱜᱚ ᱢᱤᱪ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱱᱮᱫᱩ ᱱᱤᱡᱮ ᱪᱷᱮ ᱥᱤᱵ ᱡᱤᱨᱤ ᱡᱚᱢᱵᱚ ᱵᱚᱠᱷᱨᱟ ᱢᱚᱭᱱᱮ ᱪᱷᱟᱥᱟ ᱵᱤᱱᱮᱞᱮ ᱛᱤᱱᱴᱮ ᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱠᱷᱟᱝᱨᱟ ᱫᱟ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱪᱤᱭᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱢᱟᱫᱩ ᱵᱮᱱ ᱱᱟᱢᱡᱩ ᱤᱱᱮ ᱢᱟᱫᱮᱱ ᱵᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱮ ᱥᱚᱱ ᱭᱚᱨᱮ ᱥᱤᱱᱟ ᱢᱤᱫᱩ ᱵᱮᱱ ᱱᱟᱢᱡᱩ ᱛᱤᱱᱴᱮ ᱥᱛᱮᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱫᱤ ᱪᱩᱝ ᱛᱩ ᱡᱤᱫᱟ ᱡᱟᱣᱟᱨ ᱥᱩᱫᱩ ᱡᱟᱢᱟᱞ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱤᱥᱤ ᱢᱤᱡᱤ ᱱᱟᱞᱚ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱠᱷᱚᱡᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱪᱷᱚᱱᱫᱩ ᱫᱤ ᱭᱟᱣᱡᱮ ᱫᱚᱝᱞᱤ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱨᱱᱟ ᱵᱤᱱᱟ ᱛᱮᱣᱮ ᱜᱮᱝ ᱛᱤ ᱛᱷᱩ ᱱᱟᱥᱤᱱ ᱪᱤᱡᱮ ᱱᱮ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱜᱤᱱᱮ ᱵᱟ ᱫᱤ ᱱᱟᱨᱣᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱫᱩ ᱞᱤᱭᱟ ᱡᱚᱭᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱡᱩᱝᱜᱨᱤ ᱥᱪᱮ ᱥᱩᱱᱥᱟ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱞᱚᱱᱚ ᱪᱷᱟᱫᱩ ᱪᱤᱡᱚ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱢᱠᱟ ᱯᱮᱥᱤ ᱫᱩᱝᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱧᱟᱝᱧᱚ ᱛᱤᱫᱟᱱᱤ ᱢᱤᱡᱤ ᱪᱷᱩ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱫᱚ ᱧᱚᱝᱣᱮ ᱜᱩᱨᱤᱢ ᱥᱤᱨᱤ ᱛᱚ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝᱜᱮ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱥᱩᱥᱩ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱯᱮᱥᱩᱱ ᱞᱤᱥᱟᱡᱮ ᱱᱚᱱᱛᱟ ᱟᱨᱤ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱ ᱪᱤᱡᱚ ᱫᱤ ᱫᱤᱝ ᱞᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱢᱵᱟ ᱯᱮᱢ ᱱᱮ ᱪᱮ ᱫᱟ ᱫᱩᱝᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱧᱟᱝᱧᱚ ᱭᱩᱥ ᱛᱤᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱤᱡᱤ ᱪᱷᱩ ᱠᱤ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱫᱚ ᱧᱚᱝᱣᱮ ᱜᱩᱨᱤᱢ ᱥᱤᱨᱤ ᱤᱥ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱠᱤ ᱱᱮᱵᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱜᱮ ᱞᱤᱭᱟ ᱠᱷᱟᱝᱨᱤ ᱪᱤᱛᱩ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟ ᱪᱤᱠᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱢᱩᱝ ᱪᱷᱚ ᱢᱟᱧᱚᱝ ᱚᱭᱤᱱ ᱠᱟᱝ ᱨᱤᱢ ᱥᱤᱱ ᱞᱮᱣᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱛᱟ ᱪᱟᱝᱢᱟᱨ ᱪᱮᱫᱤ ᱞᱮᱜᱟᱨ ᱥᱩᱵᱮ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱤᱱᱮ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱢᱤᱡᱤ ᱠᱷᱟᱡᱚ ᱠᱟᱝ ᱜᱩᱨᱩᱥᱚᱝ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱜᱨᱟᱝ ᱥᱩᱱ ᱥᱟᱞ ᱠᱟᱯ ᱫᱩᱫᱩ ᱧᱮ ᱠᱟᱝ ᱞᱮᱭᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱨᱤ ᱪᱤᱛᱩ ᱛᱮᱣᱮ ᱠᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱫᱤ ᱞᱟᱢ ᱱᱚᱢᱚ ᱪᱷᱚ ᱭᱟ ᱟ ᱨᱤᱢ ᱥᱤᱱ ᱞᱮᱣᱟᱝ ᱞᱮᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱛᱟ ᱪᱟᱝᱢᱟ ᱪᱮᱡᱮ ᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱤᱜᱮ ᱞᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱜᱮ ᱪᱤᱛᱩ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱤᱱᱟ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱢᱤᱡᱤ ᱠᱷᱟᱡᱚ ᱪᱤ